پشتی معمر در باز کرد گلی گلی جنوب تناز کرد محروم نکه جسور گلان گرم جرو که تپارس کرد من محروم نکه جما چاک

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گال اشتغالی به بختا بسر حال منو

بغتي بسوزي بقرار دريني.

0: صباح و بخير به صباح روزا سبتی روزا شمیه بخوشی اوی هر کس کو روزا خوب مره دست پکریه روزا کنه و درفته کنه ولا ارتا لسر پیلا نوتو نه نقطه پنج گهدار دکن
1: صباح بخیر
0: بدلدا
1: صباح بخیر دورین صباح مو گهدارن ارتا بخیر به

0: امي دست به کردنو چای خوب کن جباجاری عموده و شارداریا گلگو رو جاپین شمی دست به کاری قیر کرنا کولانا سرکه لباجیر کریه دناو پروژه باشبونا ریان ده افکار جدوارا مدخلا غربی بر به جسر سوکه ده دست به کریه گوته ده قشارتنا رو برکه گو بیتری 17,000 متر مکعب لخواد گره و راخستنا نیزی 575 متر مکعب جی قیر کرنه بقالندبونا 6 سانتی متران.
1: ده روزا اینی کوچبرنج سرکانی لکامپا واشوکانی لبر آواهیا پارزگار حسکه خپایشاندانه که لدار خستن ده خواست کرن که بزوترین دم و گرنجه وارن خواه.
0: تانکرکه بارکری به سوتمنی لنیزی حاجزه که ورسپی لسریان ناو دولتی لباشور قامش لو قلیپی اویا هشت گو او سوتمنی گش بهرکه لسری دناو بانگین آجو کرانده جبو مسئله هشیاری جبو کسی گو دروت لویده بری.
1: جبر زیدبونا ریجه یا آوا بردائی جو ترکیه آستا آوا چمی فرات بلند بویه. وزارت انرژی راگهاند که گاو بگاو مقدار آوه جبنده و کدیرانی که تیده برداد به زیده تر بکن روجا یک شمی سبه و بگهیجه 900 متر کاب دی ثانیه ده پشتی دروجان جیده بگهیجه 1000 متر کاب دی ثانیه ده او ریجه جی و حیا ده روجان بردوان بکه بری کجنو و روش آوه وره نرخاندن وره تقییم کرن.
0: گردائی مجاری وزارت انرژی اشخال که رقای و دیرا زوری خوست به طایبت اوی گو نیزی چمه فرات بجید بن گو هشیار بن دوری چم هرون و آفجنی دوی دمی دنکم به طایبت دما بردان آوی و بلند بون آوی.
1: وزیر درو اسعد شیبانی راگهاند گسوری دی ایرو قناغ کنو دست به بکه جبوی چاره سر کرنا میراسه یا چکین کیمیاوی بگرتنا تدبیرین پیویست جبوی جهولی را کرنا وان وی هر وحاجی بردوام کر بو دست نیشان کرنا کسین کو دست وان دبکار آینا چکین کیمیاوی کم کجیان تکل دارن پشتراز کر کوان بگرن و بدن دادگه کرن.
0: دواره سپوری ده نادیا عموده یا ولی بولی دهل شامیل زورا نادیا جیش خستن جام سه شست برامبری نتشتکی پشتی گو تیما جیش به هفت لیستگوانان تنی حاضر بو اوایال دیجی یا سیا یکتیا وی لیستو که یا گو گرک دوازده لیستگوان بن شش دهندره ملعبه ده و ششین احتیاط.
1: د مجاره که ورزیشی ها دی ترژی گهداره ما کارمندین تکنیکی اداری و لستگوانین تیما جنان و جنین جوانی یا نیا سپوری یا قامشلو پشتی زده تری ده سالان جرویتی آتیمه استیفای خواه استقالا خودان بهفره و درکتنا خواه جیانه راگهاندن. کارمندان بریار خواه ببیچالا کرنا روی بریا یانه لهمبری تیمین جنان نبشداربو نوان ده شامپلیونین جوانان ده و پاشگوه کرنا دست کفتین یعنی انجازات لستگوان و کارمندان جی گریدائی دان ده دخوانی ده جی حتی دست نیشان کرن که تیمه ده دیرو که خود گلک دست کفتیان به دست خستنه و یه هری بر بچه عوجی ده شامپلیونا ده بطولا فوتبولیا جنان یا روجاوای آسیا ده لوردن که دریزا دویمین ده هاتن حتی تکس کرن که هشتنا یانه اوه نایو عده یا کمروف جمیراسه و دست کفتی تیمه جی فاشگو بکه.

0: گذاری ما بلند به مجاره خواهی کمین دست به بکن مجاره که از بارم ام حموجی اشاوی دکشینن او کوچکین به سروبر و سربردائی لحمو باجاران و طایبت اکود نوا تخان دهنه نوا بینکین نشته جهبونی نیزی که مال خلکی و لسر جعدان و که هر کس جه ترسه چکو چکا ترسه اوه بیجب اریاتو بیجه نا و بهتر مترسی اوه لسر زارو کانه که نوا شارع عدد لیزن یاجی دان عمر و مزنین عمر راستی جی ایجا اف دیار دل دال هر داری بربلاف اسکار بج ملقامش لعمال تتاخامه دل برداری مالی روجانه پینشش حب تبیج نوبت دگرن خل جی هینک دگرن جی کو آف لی هبه باجای در بیستی جی روش اوه نباشتره بمخابینی و ایجا هفکار آمه بهتر اول و حاج منصور را پرسینه که آماده کریه نرین خلکی در بیستی در باری وی دیار دیا مترسی دار ام پک و گودار بکن
1: بازار درویسیه می کوچک نه نه شفق زارو مارو کې منورین در کبن انا زوستانی زارو کار مدرسه کوچکانه یا زارو کا به پرتینن یعنی کا چلو به حل کې ځوان کوچکار وینه
2: درویسیه می زارو کې منو کار شهر مشی بر کوچکا کوچک هجو میواند ک
3: از طالبم زرم دورا جانا نیروان دورا تیم هنه از زرم شارعا بین توتیا تیجن بجاریر یعنی تنویره گاوه که باوش تیدیا ما کوشکه که جومی تکر وف خواستم شف شف تنویر در کفسوکه که تنویر شارعک چیک رو بمشنا انه شارعک عامره جورگو کوچک تید تیجن تنویر تید مش
4: سر مثلا کوچکا والله حالیاً انا حالیاً زاروکی می درن دورا دوری وان هنه یا ازیوان بفم یا بابیان بگین جی دوری و وگر ایجی بخودی ما تقرق جانم درن پیشان جانم نارم پیشان دانی سبها مرنکاره در کفش بروان قوزی شارعی چار پینچ حبل رودنه والله دبیگ حلق جوان بفم
5: دیارده یک کوچکه بردایی، دیارده یک که کونه لحمه باجاران آستنگی تی پیشیا خلکی بری مدگو قیل تنیل در دورا باجیر و نمالی گو لقراغ او بیتر زحمتی ها دبینن لی دوه امل باجاری حسکی دناف بنایین خلکی ده دهندر سوکی ده گول حر بر بنایا که دو دوا کوچکا کود دو یعنی اولو خپال دابون هم خود دن بر هنکایی و هم گو جیجی جوارت نیه اوید هیلا گو ببه زحمتی یک مزن حطام در باسی بنایی بون و دناف افتاغین ایگو نشته جهتی ده پرن چونو هات نایی جی پره زیده تر نمجار شخواه نجودایا لباجار درویسیه هفکارا من یعن هفکارا ما اولوا بیتر تبلی مدباوی بحثاوی دیار دی بکه سباتا بخیر با اولوا
6: سباتا جی بخیر با دلتا
0: سباتا بخیر با اولوا بلازوی دست پی بکمه تشکوچ کاتر سه اولوا
6: فوبیا
0: فوبیا باشه دیار دیا بلابونا اف کوچکم بی سرو بر لباجار درویسیه چه قیسی بلاوه زیده یه
6: براستی دورین یعنی بطراک دریج طایبت الباجار دربیسی گلی که کچکین بردائی یعنی کلاب شاری دا گلی که بلابویه نها بریجی ظاهره هانه گلی که پر بودنا باجار ده بس بطراک گلی که زیده بو یعنی تشاره داره نممکنه تسیسیا اوچاره ببینه و بویه هجومی خلکی جید کن یعنی گلی که مطرسیج خلکی را چه دکن یعنی بطایبت الباجار دربیسی افشاره گو سروان توتیات شارعی فرعی بن ولو شارع رئیسی بن فگلی که بلاو بویه بطایبت افر سر باجار یعنی اف دیگو بهتر گمار لی با یعنی او ام بیجن او حاویات زبالی لی ببراستی فدراک گلی که بلاو بویه گلی که مطرسیش خلکی را چید کن
5: تگو ایریشی خلکی دیکن اف کوچ کانات حالات این ایدو لی کرنی هنه اولوا لدر بیسی هاتن تومار کرن
6: براستی دما گم اف موضوع چوباند دلتا یعنی بری خدا اف صیدلیات الباجار دربستین متخصص داس کوم گو بهتر کابی اف حالات هاتن جموان براستی گوتن اف خطرا کی گله کی پر یعنی گوتن اسبوعی جان حالات کو دو تین یعنی مهی دگیج زیده تری پنشش حالات اب ایکو کوچک دبوان کرنم یعنی اب تایبت هم اف ایگو خلکی گوش باجار بم هم اف خلکی گو الگونداب یعنی اف خطرا کی گله کی پر بونا
0: درزی پیدا دبن لدربیسی هگر دولی کرن هبه
6: بله راست یعنی بری بریان هاتن صیدلی که دا پیدا دوش بر فتراک افظاهی رولو بهتر بویه ام بیجن دبلی کرنک و دبلی کرن

پیشکش کن هیرو مجاره می تایبتا میوان میجی تایبتا میوان ما دکتر بختیار مدرس لسین سرچوان دکتر تو بخیراتی سرچوان دکتر مایکی دستین زیکی خواب کرد مجاره ما

دوی واری دا مری کانه بیشه دا گلک نحقی بحقی تختو رجته کرن لی کماسی چوفدیری و کماسی یاسایان و قانونان و لسر گلک جی تایبت او جی شاشتی چه دبن و شاشتیان جی مخابن دبن يعني دبن تشنا جرينغ وك مثلا يك جيانا خوش برد يعني درس دي فرد دكتور ام خازن بريجيش كام

0: هروها جواكي ماجينا جواكا كدرستا سديسة دو أم بين لا أوستكي وكا اسكندنافيا أوروبا بريطانيا دارين ديترو دارين كو
1: قوتا قوت لجمع بني أوفي بلاد
0: هري يعني دبيع مش بيشي دالها بكن يعني أز نوت ما دفاع تختورو بكم لتاني أز بقالك أو قالك تبيني مجي أنا دبي أويدا يعني لسار برسو تا ما مستا ام بتهف جبو هف جفاكك هف ده تمام دكي كيشه نه كيشه تندرستيه تنه پروبلم نه پروبلم تندرستيه تنه يعني بركي ده جيو كي ده تندرستي بمدا گريداي بواكو بزيشك واكو ام بنشترگر واكو تختور داخلية واكو تختور جلدية واه يعني ام قيام بناف نينن و ناشميرن يعني پرسگريك اكدنه يعني الجا موكنية ساكجي پرسگريك اكدارد كيف تمام لتاند ورك طيبت من ديشيه كو ام برحكي را تعامل دكن بإنسانك را تعامل دكن لدبي از تبينيو كغلك زيرين بيجم تختورك دنياي دتنكو بسيكوبات بو نخوش به بخوازه كو نخوش خوب بمره يون زيانك بيجي از دبيم تشتهري بنرخو جرام بها كو از بي 10 سالون نخوش كي خراستم كو دبي دكتور دسته تصاغ به درمان تلمن هات يون عمليات تا ازر
1: حد
0: يعني فو كيف اكتي ده ادبیم جه پراجی مستره و جه سرواته که گله کی مزره باشه
1: که دکتور ام که قال ام دبیجن اخلاق طبیه چی نه تزانی لوه داری هانه که گله پرسکریک وقتا گوتی جواکی چه ده بن ای تختوره جی چه ده بن ها ام دبیجن بس دورده دکتور حریمه که وک حریمه ما تزانی چاف دیری تیدا که ما تزانی او گلک یاسای گریدای کار تندرستی که من یعنی اله واتشتیوانی شد ما امزان آستانگی تختوره جی که من آستان پرن آستانگی کسی که دخوازن نخوشخانه که آوا بکن وک منو تما دوانی سر زمان گلکی مزنه نتشکی که مل حریمه که وک کنبانی هولهی تینه فا ام دبیجن که اخلاق تو بیلوید که تنه آکو رولا مزند لیزه او ایتی که هانه تقال دکری او اخلاق تو بی لور ام چه گانی تختوران ده کسی میک ده واره تندرستی دار بیجی
0: نها بینه ده 6 سالین خواندن زانکوی تندرستی لکی جان اکادیمیسیون و ده از بخوا خریجه روسیا مل در و هر ساله و هر سیزونه که ماداک مهب و پسیکولوژی بو گلک کشه و بابت گریدای به شخصیت ها تختور دو پسیش کو چاو یعنی یک خالن هری گرینگ که ده هاتا گوتن یعنی که تختور دو به آورا خواه پوزیتیف به وقت بین انرژی خواه پوزیتیف به تاقی خواه ایجابی به یعنی سدی پینجه از لعیدل سر کرسیر نشتمه در باسی جمع بوی کیف و تجمع رو نهات دبی از بردل که خواه دینم وی ماریولی و از تختوریه به ترکینم دبی از کشه این خواه مالباتی لمال پرس گریک که من منو برای من رایان به منو حفجین و من رایان به منو زاروک که من را هبه دبی از وی کشه تسلل نکم نین معایده هر حال وی مزاج خوی نیگاتی و سلبی تسلل جم نخوشه که گو فقیر و هتل جم درمان به این هجی مشکلی خواب
1: تو گنه خاطنه که هتل جم
0: و یک جتی پین هم بین خال هری گرنگه اخلاقیات تطوره پرن یعنی تختور وکو آب قیرات گوتی کس نه زاروک خدا نه یعنی دبی اتاقا کوانه الهی هبه یعنی شبکو باندور بکی یعنی برکی شرط و مرجین سیاسی باندور دکن یعنی انا بیجم و 15 سال گلوی ولاتی در باسپی 15 سال نه با آزاری و بگرانی بون یعنی هر تشتی تیدا اشکشاند نمازه بشه تندرستیش یعنی دیسا جی چشکی بره منحانی زمان او سنترو اکادمی انهان پسپور درست سدی صد لجمه تنانه یعنی امجی نه جواکه که اسکندنافینه و هر حال تختور جی بشه که جوه جواکه از بیم امجی واکه تختوره که امیر کی نابن یعنی گر ام قول حقوقات کن دبی ام قول واجبات دبیش تختوره که را حرتشت پیدا کری به یان معاشه که خواهی بلنده به یان به اسنا و نه تعلیقات داد تدی چیش که تنها مرجی و به تختور دبی و خزانه نیه دبی هر چیزی را متوفر بیش بکو اوجی ابداع بکه تمام و ام هر دی هفته تمام دکل لگلک پرس گرک نیه جان مخابنیم مته از 18 سال لبی ولاتی کار دکم باشه کی برانش نشترگری و جراحه یعنی نشترگری و جراحه بلکه نشکی فی به کابتنه تختورانه لجام لنخوشخانه ام گلکی راستین یعنی پرتشت مدیشینن جهالي جوا كده مثلا انه حتى في غاوي بركي سدي بروتسنت نقال لك مازن امو جوا كامل هافنوكن يعني دائما كدا تختار شكوبني ريتينغ دوت كافي سدي بينجا مخابني يقول جام جي مخابني يعني وين زايده كم عملياتك لما مجي عيني
1: نفسي هاري بلكي الامريكا بلكي الموسكو همان دري زايده زايده
0: يعني مش هذا ما حركه سيج مولا خنان يعني و سبوريوج يا محرك خارج اكاديميه كان خارج دبستانه كان مخاطنه يعني كوكو وف جوداتيو فرقتيات كبيك لجمجي من قالك جرون و باوكي مش خارج يقول يعني بر جرون در بوستون اه تتختوري لو مو تختار بخوشن اه
1: استخدروا ماري
0: وقت وين بيجي او متلو
1: راستا دكتور بيجن ورنا برنسيبون نه د اتيكي توبي دا اي تندرستي دا او برنسيبي هانا سركه د نابينا تختور و نخشتا ت برنسيب هانا غرغر افاتي كيليو اللي سرتي كيليو وان يعني ت برنسيب هانا
0: بني من ياك اشترى او غرينغو مقول لمجرد كو دربوس جام تبوكو كيف خش بردل كو ترانو تش قميص ترانو تش كان ترانو تش شعب كي ترانو دبيت تختوري بتركيني معنى خو ديتالو تشتن طيبات هين زراوين هين ديترو دي يعني ام بتايبات هانا
1: وياك تشتي سركه
0: وايه سركانه يعني دا هين دوره تختور دبه بهنه خفره به تختور دبه لنخوش خوگ داری که دبه اخلاقک لجام تختور هبه
1: دمک پیده نخوش
0: دم پیده نخوش و قصه المريضيه قصه سريريه بيجي برا ديروك خو بيجي مده سالو بره الحلب عمليات كري و تختور ايرموليج مرو واگو و تختور عرب جمرو واگو و تختور راكه واگو دبه از مجال پیدم دبه از نتنگ بم وای یک جی پرینسیپن اساسی کل نخوش گداری کی پرینسیپه کی گله کیش بو کو تولهوی چنه به نو مگو از نشتر گرم نو به زرم کار عصبی بک مگو از تختوری عظمیه من نو به زره تختوری زاری بکم یا گینیکولوژی بکم
1: او تختوری هانا کو تختوری گشتی فکر می نمای
0: نمای یعنی بر لکوبانه ببورین اما دکتر مظفر هبو دکتر خلیل عبدی هبو دکتر محمود رحمتی هبو مظفر رحمتی هبو دکتر خلیل خود تمنه گدرجین پیر سالا بر الورکی هبو این ماشالله گنج جی یعنی او داخلی نسائی اطفال دادنی هم نخوش خونه الوی ولاتی تنبونی یعنی تختوره که کانه بو با آوائی قی نری جاره جبرچیو که جید نری عره نگه جبروند و جاره
1: حنال کبونه
0: پیرود نجه یعنی او تختوره که کل خود اینه کاری نکاری خوابه که و بگو ماند مشکلا که و بگو ماند سر ویجی شور ببه یعنی من نمشترم پیشه داشت گوم و گو از نات من محامی تختوره که ماسی لجم تختوره جیانه
1: وعلاقي نخش بتختورة
0: يعني أدبيم تشقصة كعلاقة كوقصة هيديو ونورمال به ونخشي وطاقة خيس سلبي نيني سرسري تختور ده نسكني
1: وخبره
0: وقلي نبيجه
1: برد تشتاك نكر بسري خونه
0: يعني المال پرسگريكا قطع چيبو ديسام وقرنا ده أستي هفجيني وبرو بند مولان جيدا بروبليم چد يا توشن كو خغرتي يا بدي انما نما اقول الدوري وي قري خاجي تسري تختور مر درو درخي
1: يا جي تختور اكيد هاتي تختور
0: يعني انسانك لمال مريه انا چد بي بيركا فلانك سين جنجا مريه هاتو مريه يعني نخوش خونه نخوش دمريجي وساغ جيد بي نحر جاري قري وقيرين ها هو بافو لنخوش خونه جار هجي مدي انسانه كي 20 سالان زارو كي خاطنه بونه دنگ زلغتان و ساز و شيراني هاتي بلا کرنه يعني وا جي وي اشيه نخوش خونه جي كو انسان تيدا وره جيانه و جيان بكي و جي كو انسان تيدا بمره يعني از لجم مكنيسه كي نامرم
1: اكيد
0: تم جم بربره كي نامرم
1: تمام جي نخوشيه
0: لنخوش خونه لجم تختوره كي يون تكير حد ببيان بمره از و برزخ گزیرین جی دور تیده جاره نخوشی دریج دکن جاره نخوشی بشو رو که بچپکه گرحت نابن یعنی تجی گله که ما به هفته را کار کرد و واره نشترگری تزانی یعنی اینا نخوشی که زایده اکادیمیسیون لأوروپا هفت ریان ده نخوش خانه ده
1: آره و نفسی خطور ها دادن
0: تمام خطوره جی جاره حساسیش درمانه که چید به انسان دمره والا بنگه خواهد مر نمعقوله که تختور جی پسیکوپات به ورقوس کشی
1: یعنی
0: دبه جواک جل خواه وگره نو و تناتی جمع کنیسه که بوجیا که بگوهره یا سلندره که بگوهره او دمانه پر جاران لما دختور سدی چه قاسا لا سدی خوده زانه یخی
1: عریب خوده او زایده دیسه او زایده هانه چوکه کن روژانه بکید دیان سیاده کن دیسه خطوره لعالم دیانه
0: دکتور پالوکه که چوچک جاره تحسس لسر ليدو كاين شد به يعني الدراني كي خال جام تختوري كي تحسس شد به تزاني دغ دوت كبير انسان كوني جيانا خوش دست بده
1: يعني اكيدا دكتور دفردا تختور غرق حيا كي جان آسته و كيري به نخش را نخش را تشخيصي وي بيجه و نخش ياب تر رهي و خطور والسر تهي و ترموني چه به غرق و امكانيات الجمهنه غرق تختور چه قاسي و كيري به نخش خورا
0: از دبم يعني جار هي نهال لأوروپا افتنازي هي افتنازي چيه ترمنه كيوانيه و كه مثلا انسانه كي پانچه شير و سرطان پيره دوره مباشر ددنه كي لجمه ام جواكك شرقينه يعني مثلا نخوشه که سرطان سدی تی جامن از نکم مصارحی و بکم لی از چوه میرکی وید کم چوه برای وید کم ادبیم بمینیانه تلفون خود ما بری بریم درکتی در و بمرادن که نا به از ما باشن لی از دبیم وکو اکادیمین ناف دولتی گیش کت بیجن سدی نوت دبیت صریح بی زراوی نخوشی شیروه بی که حتا کت جه فهم دکی و دی ساجی از دوبارت کم تختوری که کار نای خوابه نابه قارش ببه سرطان سدی لجمع تشخیص به نابه تختوری داخلی بکی نابه تختوری داخلی هر جی را هفیرون کالی که و بامی کلاندی و پیواز براشتی و نظام شحمه
1: تختوری بسپور هنه
0: تمام تختوری جراح هنه نبو اقرب شید به مرا تختورین اندوکرینولوجی هنه ماشالا غدد سم هنه تمام یک ده تختوری نیسایی هنه گینیکولوجی هنه اقرب به اعتبار بجنان دا گرید هم سر سرطان سدی به اعتبار پنچشی را پیسیر آخری شایع آخری بلای لسر پرساته از دبیم دبی پرونسیت هری مزن بکمی هری مزن تختور صریح به و درفته بده نخوش خواه و جیر شیرو و بکه قاسی زانا بلو
1: و نخوشی و مونی ویره یا نخوشی و مونی بتره مونی خطور السرته و حدود منه مونی بیتر نکان بکن مثلا
0: و دو ورده جی دبیت بیجی مثلا ها وکو پنچشیر وکو سرطان این سرطان کو کری خدا کری این نخوش خواهی رو کشه یا ناف دولتیه سنتر ناف دولتی لامریکا و لأوروپا مات مای دمینن لبر پنچشیر کلونه و پنچشیر معده و پنچشیر پانکریاس و نخوشی جواک دولمندن پرگال تختور بلا بد به کیر پیکر
1: زیده کر
0: بود لبو همزمان خواهی هری میشوره بکن بود لبو دیم بو یا وکو سرطان خدا چکری
1: تمام
0: تختوری فقیر که اف ان آبره یا تروکاته یا بیوپسیه خزعه که بره شبه که تأکید بکه او نخاشی ها هله تنه یعنی نمعقوله که هر یکیزی چیشکی جاره که بنچنگی خوارمی معنو خواه سرطانه یعنی که کتلا که شحمید قیف دهات معنو خواه سرطانه و کانسروفوبیا جی مشکله که بس دبه لجمن ری و ری باز هنه دبه از پی رابم یعنی یعنی کو بو سرطان جی نمعنو خواه مکر یعنی کو نقای لجانی تبالا بونه نمعنه مع الاسف یعنی بلكي وته وته كواز دفاع تختورات كمان مشتري مشكله تختوره قلت هين مشكله تختوره جواني ماستر جهنه بس جواك جي رحمه ناك
1: اري دكتور بس في ويدا برسا باشا منا ديون دي برسي دا ما قو غرقا دكتور فخافي دكتور غرقا چخواس وكري ب بنخوش را و خطوره سر تهکوام و وی اجرایی بکن وی پروسسه بکن و نترسی سر توانی ببین و امکانیات من که سرطان جمع تدر پنجشیر جمع تدر که به امکیتا بیشن حلبه یا بیشن شامه لنو و جمع تنه چون که و جمع تنه اگر اگر چه خواست بکری به ورا
0: نمشتره که سدی نود و پنج تختار به وکره که سدی سر به تو ده ها خوشتره
1: آره.
0: ما على الأسف نمش لرقو نمقول دولت هنا موت الرحيم جل الجامعه نقول هولندا إنسانة كي كوهدي أمدي تدوم بدي بكوش شيء دبي بخادنا خوش بدي درجة كلمة خم بكوش بس الجامعة وطنا يعني أما هو كجواك
1: وبرقالي مشي أز
0: أري أري ميرك تقرير خدي وبجو بده بيجان جي إمزاد كي وبصم دكت بيه براز بمرم يعني أز في عذابي ناكشينم من وقو كيشقو يعني برسقريك سرطان السدي يعني أز تدي خد جراح اقرب شيء مره يعني ايكو استيدو بسبوريا من هي يعني لجفوكش قالك مشكله شيء يعني وباورك دي ساجي دوباراتكم تشتك جوي كيفي خشترتنا كنت مره بيجي تختار دست تصوغ بعد
1: اريل
0: و از سدي سدي زنم تختارك ده الدنيا ده تنا اللهم يكيكو كيف خوش ببل سر نخوشيو نخوشي خو مرنو نخوشي خو الا دبي اول خو فاجر هره مركزك النفسي سيكوبات اعتلال على كنفسي بيرو يكي دينا مريض نفسي اكو تختورك واني بفكره يعني تشتك جوينا شوي خوش ترتنا
1: اكيد
0: نشوي كود بدست تسخ از لو روسيا بم تقول دست تيزيرين بيجين تيزيرين قلتنا جواكي وانا گلکی خوش یعنی و وش پروژی مستره حساب
1: بلکه هین دکتور هین خواه جور داد بینه هین خواه پیشتاد خیلی هین لسر خواه ارک دیبنه
0: مهناک الهیه اینا مهناک انسان ته تخوا خدده دست من تمام از جان وی عملیات
1: جان و
0: ورح
1: ورح گیش کی دست
0: من ان خوشا کورات کوی دبن تقدیر ده او تقدیر ده دی که او بخوام مرنه دو تقدیر که راکتنه که تراکتی از جان تشرین مت بین احسی و نه مرنه لیش
1: مرنه لی
0: تمام او ته من سوز دایته او ته و او وی رحید دست مدا برده دیه یعنی اجی که یکی وفادار به مجوی مسئله را یعنی ها از که وفادار مجوی هر که رجبو کام سیقتش هفته بسینه ده هیجار ما چرا برکی لسر انسیاتیو ما بو کام هم لسر وی بابته دن
1: کرد آره راسته
0: سوشیل میدیا معلوم قولای بیه سوشیل میدیا نها بکیشه
1: گوتا گوت نمگو گوتا گوت بی آوه
0: یعنی نمه اقوله که تواری جاره که لجم تا تراوستی های رب ساعته که نخوشخانه که معنو خود دنیا جی خرابه بود جامعه مستشفه گی بشکینی نابه یعنی ها تختورون گی شملو که یعنی گوتا خبر رو تختور رو بیشی لعاست مالباتی باو ده و زارو که تشهیر بکی بیکی واجی نخوش یعنی بناوی که غریب بناوی خودانه زنار نظام کیجان چیایی نو که غریبه توج غیبه او خبرش یکی را بجی ورنه تشنه شخصی دینی گریدای تشنه ته مال باتی یعنی مع الاسف اون گیش که تشو بینن از نابیم که که ماسی جهالی تختوراتنه بس نابی تو این تشیر بگی نانا پرسگری که تمر وک علی احمد نبو وره دکتور او تفوه نبو وای دادگه و عدالت و قضایه هنه به هزاران دعوه خطا طبی و فلان و سر تختورن وای لسوریش یعنی هنه یعنی هر گلی که بس تشیر به من مکه یخی مکه تا پرس گره که تایی واره جواکی تایی عشایری تایی بزیشکی تایی محامی تایی قداتی تایی واره بیشه وای لوم هم انسیاتیف دام
1: اره اره دکتور رو گلکی گرنگا گلکی گرنگا قولا ویم جاره بکن گوتا گوت دوی درفتی کونی وکری سوشل میدیا وقتا گوتی یعنی نوچه این در او امویرا بیشن در واری روشنمگری دا تشتی گوتا گوتی بینی آوه بلاد من گلکن مخابن بس ورده دکتور تشتی که دینه انها وقت ما گوتی هره ما که با کوبانه چقاس جه ارکی تختورانه کو او تایبتمندی بدنه هر نخوشکی یعنی هاجی کرامتی وی نخوشی ها ببن یعنی ام بیشن ام گی هفته ناست کن هیرو که از دیکه مجم تا که نخوش و نخوشکی دین دیکه مجم تا و تشتی من بنخوشی دین را بیجی یا تشتی نخوشی دین من را بیجی و یا لدنیا بیشن بلکی خصوصی نخوش تایبتمندی نخوش بیشن او تشتی سرکه هانه که گرگه در باس نبوی
0: و ستاتویه که ابوقاتیه ستاتویه که محکم جنائیه نابه از نابه تختور سر تا درخه یعنی نو به سر نخواشی که نخواشی که دن رو ورگی یا جواکی رو ورگ گوتن البته تختوری کوفی کاری بکه و وره تاون بار کرنه بلکه اموب کردیا که رسن شورت کنه بلکه شوپینر ما عاجز ببن والا شباب زمان
1: خوبی یک جارو کام عربی شید چند پرس عربی دیگه دیشت بیر کرمانجی
0: تختوری کوفی کاری بکه برو کار خواب ترکینه و حق نخواشه گلوی گلیکی حق خواه کلی گلیکی و ایجار چه نصاب خواهی قانونیه
1: دفرده دکتور دبیکو ده وک پیشیشک ده دنه خوشاب هفدره تیکی هندر غرفه فحصه؟
0: نو نابه هر نخوشی که وقتا که خواه طایبت هی هر نخوشی که کشه خوب شکل که نو سرطان و سدی و زایده و مرارو هر یک با اواکی پرسی خواه اصلا جودانه اصلا برینی خواه جودانه
1: اصلا جمافه منه که جیرانی من نظام به چه مراه هی
0: جمافه تی سدی سده جمافه تی که باوه تی دیسان نظام به تهاتی با اوکی خوش شرح کرد چه مشکله
1: بس که از بیشم مثلا بختیار دبی والله از تنید کوبانی ده همه جبر وی دشتی از نکانم نخوشان صد نخوش لیوی من نکانم گیف عصد کم از دیدی ها سیاه ها را برد مهندر
0: اینو نو بی و نو بی و نظام بلکی صد نخوشی تختورات نبه لی نه اخلاق تختوری یعنی صد نخوش به افدار در باشنا بی جاره کم دو بی بس هر نخوشی که تن خواته یعنی نخوشی که دیا خواه پیراتی بره خواه پیراتی مرکه خواه پیراتی خوشکا خواه فلان و به افرا در باشنا بین بس نخوش ای که داره لسر تختوری نه ای که قصای خواه مرا دید بیجه دو دمنی اختصاصی مده نه دمنی اختصاصی مده تمعانو خارات کیش ودگری مال یعنی ادبیم و هیدی لسر و شیرو ود نابه یعنی
1: دکتور ام ورده ورنه تشکی دینم بیشن ده امکانیاتی مده ده تشتی هانه کود نف دستی مده جهازي ما أمبيشن أو خبراتي ما هندك الفيذري يعني وقت تنهال فر بشغلي الكوباني وقت مثلا تهري الحلا بشغلي يا تهري الشام بشغلي لي جداهي هم
0: تمام برسك قالك يقرينك بني انها استمني خبج عمري من 50 سالة و بيتري 18-17 سالة الفي ولاتي كاردكم 17 سالة بره شوية تندرستي شكلك بو نهاش شكلك دنا
1: هر سالة كده سالة هر سالة ببره هر سالة كده سالة بلكي تندرستي جيتك
0: تمام مبحثة رحمتي دكتور محمود ذكر رحمتي دكتور مزفر رحمتي دكتور عبد القادر تلفون بس أزبي فكري خوبكم تمام يوم مبحثة وان ذكر نهوجي الحمد لله دكوبان دو بيتري دست تختوره چار نخوش خانه هنه مركزي زوينه چار مركزي قصره هنه سي مركزي طبقي محوري هنه بيقومون امجي همو تينا لو اوستو سوريا بقشتي يعني بره ملاتي ما جنكاك لسر فريت جيان خوش دست دو جباركو قيسارية لحق ناكره ببه جنزيفه دمريون زايده تيبولي منه يعني بركي ايكو كل سر تلفوني برو لبوريني ادخوز ما اسكي فكري خوالا تمام كم يعني نري دقو لسر فريت مري حادث كري لسر فريت مر نقشتا ممجي نقشتا حلب لفيركي روجانال نخوشخانه كوباني و نخوشخانه امل و نخوشخانه آلمانی و نخوشخانه آیکور بر رو جانب صدان عملیات دبنه یعنی ورقوز انسانی دبه هم لحالی تججی بنهرن وکه بی سالا برای نابه که کن
1: جهازی ما تختیلی هنه
0: کیش که مقدر منه تختور منه
1: طبقی محوری هیلو الکوبانه
0: برای جراح لکوبان الله یذکره بالخیر معلم ما دکتر سوگری آبو پیو کسر اینا هم هفت حیش جراحن و خدای پیرابن بر رو جانا جراح تین از اونم هیسال همو نفشه که نوی خورتون خوشکن و سمبول پیش رو جنه گله که هم خودوان دادی بینین یعنی پنج سال دینه که دستی ما بجرفن از کرون مالون ما از جراح رو نابم مثلا
1: تمانه که دریش
0: نو رو تمانه که دریش ما عمره که انسانی محدوده هجی ناقضم حیاتی خواه گیب خونه و کیمه رو در باز کنی یعنی از تمانی دکم نو هرم داران آفدم چطوری که ربع عملیات که بکنم
1: هیزوه
0: باور که و قناعات منه بلکی یعنی بیجن والا تو خواب نه خواد برنامجه ده و خوشی که رومانسی ده که اشترت بیجن من یعنی عمری خواه از نو خوزم گیب نخوشخانی قصوری من باوسیری رو بکیمه رو بخراج رو و بزایدی رو بینگنی رو قصوری بینگنی یعنی بین نخوشخانی یعنی از معاذ الله و سر نخوشان نو بیجن من کیه میوانه ده
1: کرم کم مستعب قدر کیه میوانه ما الو
2: روش باش کوبانی، روش باش آرتو، روش باش بیناریتارا و طیبت روش باش دکتر بختیار محبوب الشعب و کوکتین گوتن و کوکتین یاسن
0: سر سران
2: از بطره من رومان کنجو
1: سر شما کم رومان کرم کرم
2: دکتر تا گلک درد چورسر کرنه ل درد دلان و آبی کسی که خلقی کوبانی بتوانی کو حاشته که تا چند نوشت وارد شکریه چه سحر وارد شکریه که ام همه هیچی به دیداری بون که متوجه داری کن بس من هی نت نه بس دستی که متخصص لب کی گرم لتر بدم از گله کی خوش بوم که مثل سر شوش آرت دید و در فتک شی بوم که لب کی لتر بدم ل دکتر پرسا که من هی بلکی و پرسی كاني از
0: لا والله از قالك كيف ومن هوت
2: دني مني دكتور برسك ما كيش تذكره ل ما مستا عندك اني ذكر انا كير ام قالك شو قول لي دبن يعني ما كنا عندك توزك ملتاق وحداري كير قالك دكتورين جراح انا وازيرك انا وتجيك جوك سنين يعني من ريزك بو هر دكتوري كي كوباني هي طبعا ريزي مشترى طيباتا چما از قلق جور قولي دم دبين نخوشك مستعصية نخوشية وي مستعصية يلا هر قامش له يا هر منبجي يا هر حلبي طب باشا يعني اسبابك هر حلبي چيه مثلا امبين ادواتنا يون اجهزتنا يون خبرتنا يا اگر کد کی بی خبرت تنه نه خبرت هه یک ویفت اسپیرات داخل ما خبرت ته نه تنه گفت شلو وازی کی یعنی هر دکتر کن نزانه بیرنگی کار خوش شروع بکید یعنی تی سال کی تی گیشت تی تجمهنی خو باش فهم کریا یان کد کی بیجی اجیزه ما تنه نه باشه اوا کاریسته که هری مزنه يعني كومنت تسرفي اكيد شيء دكتور
0: باش
2: اما تاني اف برسياره مبو نخوشش برزاني از قابي كوز قولي ازبن كباجاري كي كلا برخدوني كباكو كوباني نخوشك ريد كوي محتمل احتمالا كي ريفوزيو نخوش دس بزيد دشي وخطأ اكي طبي تشيتي ولا كبشر رنجية جيو نخوش دس بزيد يا حتى ريفو بلكي نجهي كي يعني شما لكوباني وكو باجاري كي مظن يعني افتشتا تني شما اون نخوش نخوش تحويل دفر انددكن باجاري دندكن مثلا سلاب و ريز بوتا و ازيل وقوه داركم
1: سباس رومان سباس
0: از جيدو برشي في بدم سباس كاك رومان كنجو عزيزي دلالي قوتن تجي قلك نيزكي دلبون و برسا تجي قلكي قرينجو برای دلال چرا جار نه تب خواهی گو نه هر جار جار نه نری نخواشک داره قامش لیه داره حلب داره دران پیشی ها پروگرامه که نظام تلمک و دارید که منو ماموستا دکتر علی مدگو ام به تفج بو هف جار همو جواکل هف دناکن این جار هش خواده دا مشکلت شد به تیو و مستعصیه یعنی نکو ام نکو ام هری کم سدی هفته هشتی هم کنن و مسئله چاره سر بکن و تدبیر بکن جیداد نری یکی مرافقه مشکله چید که یعنی و ایجارت نری خیو بین قرشین و بین ارز و مسئله ده کتب خیر نیزه که ببی مشکله کتب شر نیزه که ببی مشکله هیجا تفاهم چه نابه یعنی از بیزم سدی نود و پنج پرس گره کنم چه برکی پرسا بری کتب بشدار ببی منو ماموستا علی مل سر دنگ دکر یعنی بره چه بو نها چه بو نها هر چشته تقریبا یعنی لکوبانه از کانم ابتنه رنین مغناطیسی تنه وکی دن دا آست لابراتوریک دا مخبری و آست آشعا و شعاعی و ایکو ماشالله تختورین می آشعا نها سسینه مرکزین می آشعا چار و پنجن جی ای بی بی نرخ جی ایکو ای بی پرش یعنی ای بلاش یعنی جی مرکز دکتور بسراوی مرکز مستوصفه یعنی هر چشته لکوبانی متوفره جار هی یعنی پرسگریک جی مثلا تختور جراح عصبیه تنه خیو پرسگریک که خیفه جراح عصبیه تنه ام اجباری دبن ام وی حالات شینن لی چه تشتی گریدوی بجراح حتی جراح صدریه نوال جمعه و نیسایی و فلان و جار جی حالاج مران مستره یعنی تالیه تالیه تختور او جی انسان بچوکن فقیرن لپیش طبیعه اوجي دمرني يعني اذا حميزي مدام مثلا ازكواز بتشتكي الهي لجام هبه ديوم حميزي مدامري بروي من تختور يدير بيت حميزي مدامري قوم كون بغ تشتكي قوتك من الهي هبه من بري خوفك عمري خوف بينجو نحسب تشوچكو يعني يعني ما تشتكي دي مران غرانتر هي واي برسا تقلك يجرينج ما مستر رمان سباسكو شوبينيزي يعني او حالك دارن يان بكون او تختور يعني مشترك واحد طيبات جراحه عصبيه يعني زي ما تشتك ريداي باورام الدم ده بزيشكي تا اخصائي وي تشتيتنا
1: جراحه قلبيه جراحه
0: يعني امو خديا لهفد نوكن هيدي دبي وقت بي ابعد عن شر وغنيلو اشترى بدرب كوبون كيبيش موني
1: سلام اخو او بري ام بيجن ستيرو تايبي دي ميجي وند هاتي كو نهاتي علاج به هاتي بري مش بريسكري كه خوب تختور ندين راچه و نجي تندرستي دين راچه نه هاتي خلقي خو فر بك هاتنا يعني بتايبتي جمرافقه جته خاصن كو كل نخوشي خوب نرم بيتر
0: نوري بتختور الهفخي خبرو بيجي انا دي ساجي بني دوباره تكم براز شوش نما فهم كن لانه از في مشكله دي من لومو مش تخص كم عمل سيرفي مساله شوري بك طب دلي مدي شي كواز تم نخوش خونه كي جون بسرسري او ندو بشكي يون نسوقك بمري يون تم بعدين الهف بخي كواز نيزك انا سوقي تاب يعني وني جي نوبي ناز ني ورقسي بقرف لنخوشي دي ما كور كور منا گفتني كومو گو هلمو كيمو نظام چيك کار کار منو از فکر کاری خواهی وقدر منو از مختنعم پیه بلعکس که او که ما تقیه نساخ به نیم ساعته که به دست تساخ به حساب که تا دنیال سر من تابی کرد یعنی از نشوا که دویدا دبینم بس نه معنی خواهد مشکلات که خجمال جیرا که واری یکی ماکینل تا قلبان دیم مرنی خواهیش دستیم که نامشه
1: راستم
0: مع الاسف واچه ادبه یعنی
1: دکتور تا پیشی جیوانی سر زمانه بس هم متخواستن سر تکز بکن ویتشتی دکتور جالی که دا امزانان واتشتا سوجه نخوش و بلکه مرافقان هیا لجالی که دا تختور چقاس مافیویه که امبیجن دامی خواه دریجه یا العیاده و مستشفی دوام دکه یا ساعتی خواه دریجن یا تا عملیاتا که دریش کریه خلقی تیتنگه مثلا چه قسمه فته که بیجی واللهی از تعبانم از نکام نخوشا گیش که بمشی
0: تنه موف تنه از وکو من جد پر جارانج نخوشی خواره گوته که کاری بزیشکی که سدی صد اخلاقی بکی دبیت نری مالی خواه دبي حياته تخص تنبه دبي زوري تتنبه دبي جنكوتا تنبه دبي بوفي تتنبه مع الأسف واي يعني كنت تلفوني فان أمريني جوارك خنا دي هوليو كي هوشة دروا كينك ياز لقندم يعني أشتر في زوروين أو دبي جم يعني أز بي شرم جي دبي جم بركي وشعبيات تده لأد خوزم فكرة بتاقينم كنت سادي ساد بكي تزوري خورو نيبوش نماز زوری تختور اونجا گیش کی درد که من فاشل اول فاشل خصوصی من هره یعنی نری اون ها وقتا مشکره مرا تنکو از خواندم بدم نکو از وار خواستی پری رندم جیم حیات خواه گیش کیش نخواش خانه و نخواش لمخابن آوه کلی کنها هم تیدا هیرو سبتا هیرو روجک جحنمه در حیاتی مدا یعنی ری سبتا و ری پنشمه عادتا جمع گند گیتین هر نهال پیش عیاده بکن تابور اکسگنه جوی تابوری الا هفت خبر آده بیجنه وای لکرد بیل لکرما وانیه
1: یلا امجی وقتی تن پرنابن دکتور
0: نه از نکل سرواتو بگو یعنی مع الاسف كنت لف ودوران شيء نكى حياته تخصتنا حتى جوره والله تنكوني ريخوش
1: جبوا في تشتى دكتور قال لك يقرن قام ماني تشنا دين وناس على زمان هيرو رولا دكتور تاني الوقت قوتي نخوشي ويفع عم بكى ودارمان جيلازي كه هرم على خا لهين رولي وهين ماسترا فراترا توعية بدي كهشياري بدي بيفانا خوشي تواني ترى شو بيت هر واني بكا تواني بيش تبقى في واتش تاچ خوشي قرنگا أركي تختورك وفيدش
0: نيفي تختوري عالم اجي شاعر وفنان وفلان بون عبد السلام العجيلي
1: الرقي
0: تمام يعني حياة تختورة طيبة از شعر جي فعمدك از موسيقى جي فعمدكم واز تمثيلي جي كانا بكم لأ من دفي عمري دا خصص كريش تبرد بي از نيزكي طبم بس نه معنا خوکو حیاتو من خواز تنه و فلان تنه یعنی برکی نیزی که پرسو تب و برکی نه جواب هانا درسته که تد خواستیش من ببیشی یعنی
1: پرس گریگ تنه
0: حیاتی تختور ده ابداعاتا پرن یعنی حتی ده آستی خاندنه خوادش یعنی هم بیش که سکنی نه کل دولت اگروپی من پشتی وار خواستاو جا که مزن 17 سالان شرک گیش که دمه را در باس پی وار خواست تجارب دمه را در سنه از پروفیسور جامعه با ما
1: راست لسر حالات سریری سر حالات سریری هان ابتر در باس بینی بلکی لداران در باس بینی
0: از بس وی ارشیفی وی ستاجی که من کری از پیک بینم در اکادیمی ها که نف دولتی دار برکی شادا که گلکی مزن لاست اکادیمیسیون گلکی به نرخ و فلان بین از نا مزن ها کم نوبل و ما نوبل نزم چکل عالم ستاجی خوش پروی هاوی چکتر پروفیسور منی که البردستان او دوم از آنم قاسم من عملیات زراوه نکرنه قاسم من عملیات فتح بطن طلق ناری نکرنه برکی از محسوزم یعنی شرکی دو بوم هست شر حملات و پینگاوین که ماشالله 14 سالان شر نسکنی
1: واتشتا دکتور امزانن واتشتا چقاس خبرت چقاس زنگین دی که اوی تختور پسپوری تختوری تختوری کد بیمنی هری میکو بانی وقتا گوتی نگیش کی نرینیه ارینی خوشیه
0: ندبه من یعنی از 20 سالا بره دستی من شکل کیدم شکل بنها شکل کیدنه من تختورک 6 سالان جامعه قدینه ما مسته 10,400 از خارجی من 22 سالن یعنی 4 شده مرونه از الا نول تختوری که دونی پیر خارجی ناب جراحه که به ستاجی خواه 5 سال بن یکی 20 سال بن
1: نوک هفن
0: 21 سال نوک هفن تمام خیلی 21 سال نا داری تقاعده یعنی الا وک هفنو به هیدی هم بسپورن اوش خواه رازی نجی على فکره اوش خواه رازی نه بس دگه مرحله که نابیم جوا گیش که با اوکی سودو علمت نره پر انسان هیت استی خواهد ده بر کیره من دبیم شرجه کجی از دست دا بمرم جی ادنگ نوک یعنی واجیه ما گود دایما هم به سوداویت ننیرد وانی جیه ما نوارگو به از روی ده عملیتون سی عملیتون که باوری و ملت متنه به ناکشی هر وها حوال مجی یعنی برا نبید داستی پروپاگاندا و لازاتم دعای کش خارج چک مز عملیات ها پرده کن فلان حوال مگیش می بیترد شغل
1: وانی دکتور هم وگرنه تو در فتح دین تنش غیر دکتور بختیار که هم جیه بپرسن ویتشتی امزان کار نشتگریه بلکی تو هشیاری مزن جیران آمین بس نخوشی دین نخوشی ات بیشم گشکی هشیاری جفاکه گرگه به ماله گرگه به نخوش و مرافقه گرگه هر وانی بکه هر وانی بکه وانی بکه جبو که تو نخوش نکوی پیش تا نگه نخوشی تا هین نبه تشتی که نندرستی چه قاس گرنگه رول دکتور ده هشیاری دا هشیاری دا دکتور
0: اینا هر دکتور کل سر همه صفحه خواه فیسبوک دینه اینه معلومه که و خوش به و جواک با اوایی که تنموری بیرا تعامل نکه
1: او دویجم ادویجم او پروگرام تلویر که سر آرتا
0: دشکشت کرد سر مشتنور جی
1: سر مشتنور جی
0: سر مشتنور 48 حلقه نکو از واو 20 دقیقه مددان یعنی از زراوين زايد وزراوي وسرطان سدي انسان كي نورمال نكون فاهم بك اللي خطن عريض ما هو كانوا حطنا يوتيوب يا اخوانا وحر تختارك نو اول ما انا والله يزيج دكن او دكن بس باوقي تنمر بير تعامل ان جره بركي دمك من نهفات كوباني يزيد كن تشتك جديروك كوباني من نهفات نخوي عشرات يوم مثلا كولج مرو قلت منزله تنايه تختارن بركي بابا اوكي كوميدي تهات تمام لسجدوك تهبو يعني لفي تولي قيش ده آسته كي يك درد كوه بنوه كي غيب خبرو بمرد بن صفحي مدد بجيم بصفحه حجب كر پر دوزن لا تختور والا تا خوشك يزيد كر اوكي من خوشك يزيد كر ده دوي ويجي بگره كوشتر خوشك يزيد كر بهم جفت فهم بكن از باورده كم نا هنك وانيه يعني وانيه بلگه هنك زملاي من هنه ناج وي شوري عاجز ببن يعني لا دي ساجي جفاك ام جيش كي بتفج بو هاف ودنيا جينيل سر تندرستي ما مست دندري دنيا لسر بيربرا لسر كوشكيرا لسر تكنولوجيا لسر ذكاء اصطناعي لسر موسيقى لسر جيش كي يعني ان جيب مدى جري نادن يعني
1: طيب دكتور في او بيدا ناخذن بر وقت شي هر صراحه ناخذن فايدش تسد شتا بغرنت اعطيني فيك دفي نفسي في خطه ده همان خطه ده بيجن شو خاص اركيد خطوره كو تزاني زانیارین شاش بلاده بنا لسر سوشیل میدیا چه قصر که خوی وزانیارا سر راست بکه بیجه نا از تختورم گور زانستی مخوندی گور خوندنی مکری واتشتا نراسته وار راسته چه قصر که تختورا نهیلو تختور لورکی ام بیجن که ماسینه کسی زانیاری دهندر جوا که مده وقتا پیشی وانی سر زمان که من و تشتي لسر سوشيال ميديا بلد بن ذكاء اصطناعي وغير ذكاء اصطناعي قلكن قوتا قوت قلكن نوچين الراس قلكن زانيارين اي بواري تندرستينا قلكن چه خاص كار تختورة يعني كوبيجي نقوانا
0: كي جان انسانية تا كي جان تختورة خدا ببيني بزيشكا خدا ببيني كو مسؤولة دوير كي مصر وقتا كورونا جاي حاك نوف دولتي ودنيا مركز النول سيني و ايطاليا و اوروبا كدنا كارانتيني وكدنا حجر صحي وفلان ام جی پابند من حتا واسته که ما گیان دست خوهل مولان ام کد نگی مثلا از خطوری جراح مومو چیش کووید 19 بو ما خوهل مولان ام کد نگی کی جان انسان ها خواه ببینه مسئول که معلومه دقیق شی بده نه معلومه که پاش روز لمان قد کری واری بخونی یا جو گوگل جدره که خطف کری والا علامات قرح المعدیه وانونه دوینی الخواجی بطبقینی عذابی دنه جی قبره خراب تره ما مسته اینجوره تا مشکلا کش انسان ها کرا چید کی معلومه دوی دقیق به
1: راسه
0: يعني برنا خوشن ام كانسروفوبيا لجامنا ديز نري جنون خاصه لجامون خوف من السرطان كانسروفوبيا تيرمين تدي نخوشيه يادي بترا سرطان تنه ده شنو خوك والله بفلان الفلان غندي تشبي از حق مند بي اجباري ادركه از في مساله شرح بكم نحر جركي كوبن تشنجي تيام بيصير اشي معنو خسرطان نحر جركي زكي تشجي نفقي معنو خسرطان دو كولوري تدا تشيبو يعني جيكي خون هات معنو خوا هوا يوم بولوكا كانا جي هات وسرطان خوش في خلاص ومعلومك جه نوبت تزون بي توكو سيفيل نوبت زون بي انتو يعني مساله جيل خبط قلت كي جي زون بي جو جوجل وزكا اصطناعي مشرا اكاديمي انا
1: شنو تختار اصل خون
0: اري شنو جامعات انا شنو رسائل دكتوراه انا شنو بروفيسور انا واه تشتا گیدن جی که ما بگو تا درباری نخوش خانه دا من خواست با کتی بینی نزم وقتی ایت نه؟
1: نه وقتی کرم
0: دبی هم به سودویت بوا نخوش خانه را دنگ تعامل نکن بنه لوی ولاتی شرک قومی نه ما گاف دینی جهانی زمان ما گو ماشالا 14 سالان گی پین گاف بون حملت فلان و حملت تحریر فلان و حملت دربل فلان و حملت گی بسیاست دا تمام وا نخوش خانه را لیبون جی کو ملتی در حتی خواب
1: ببینید
0: آره. انسان که والی کریش که آوار که آوار که کمیرسونه یا پرانه یا فلانه دیسا فیده کاری ها کری یعنی هر نخوشخانه که بیتری میلیون نیوک دلار لیبه فی الوقت لذی ما کسی که نویر بو لمال خواب مال خانه خواب بویا کنمدگو که ترکی هجوم که نارگه و میرکانه و ایشاله کر برگی دی جی کتاب کری تنه برگی دی جی گلتا بها ببه بس لحالی دنجی بنر روی سی انسان تیدا رحتی خواهیز دی بینه نگید الجامعة دمرن
1: كتنا باكي
0: روية سد انسان ته جوية سد انساني يان سسي گران دمرن يان يك دمره و دي ساجل نخوشخانه و العياده كو انسان مره نكي موسيا كه و جي كو تتي دا كيف خوشي ببي رحط ببي خيني جا این عاشه این عاشه يعني عادة الحياة نا ورگه يعني دبه جفاق جي بسوداويات تشير نبه ما اصلاخه قصابن و مصطلحانو مرادشينن و لوم رد فعل چه دبه
1: دكتور از خود وردا ایجار از که زمانه گلتنگ ده هم جیب زمانه وقت از آن مخبرتی منه تندرستیاره وقت زانی ده وردا او نخوشخانی طایبت یا نخوشخانی دین چه قاس گرنگه گو پابندی پروتوکول گایدلاین ای نف دولتی ببن امزانن و پروتوکولانا نجبوشه خاطنه چه کرنه وانا گرگه پابند ببن دنیا گیشکی پی پابند به نخوش خانه امزان چاو دیری که ما امزان بلکی ضعیفون جالی حکومت ده دوی واریدا بس گرگه اوجی لسرخه ارک ببینن پروتوکول ای ام بیجن ای عطوه هنه پروتوکول ای کت نخوشی نخوشی تعقیمه هنه پروتوکول ای کت بیجی تعامل به نخوش را بکی وی درمانی پیدی وی نده که جبا خدا تشک تختوری هی دکتور جبا خدا تشک تنه نه نه گیش کی پروتوکول نه چقدر گرینگه و پروتکلانه وارن تطبق کردند و نلسر
0: سادی سد گرینگه هر چندی که پابند و التزام و پاکبین هم به امجر حتی آخاد بینن واقو پزشک از نمودیریت مستشفانم لی دختر فی عملیات داد که حتی ج کندیشن داد که باید هنک به امجر حتی آخاد بینن خوش امجر حتی آخاد بینن تعقیم سادی سد اصلا فوبیا کل جمع یک نزدیک تولی من عملیات داد به کداست که اونی همه گرمی که خانه از هزار کفری به
1: دمشه بیه ولله عمل کوبن ضرارت نه
0: نامشه ضرورت نه شتو ضرورت نه تشتک تنه نیوخواه ضرورت نه خوشه که مزیکی وی وکری معقوله تا تبه کمو کماما در باس بی میکروبات دوی خوونه گیشکی برده که معقوله از تختور بم انی منه پاراستی به خوی مد برینه دا بکبه هر چه قاسم نخوشخانه پابند و ملتزم به امر حتی آخواد بینه نزده تنه خوش تو دین حالی ها کیدن از واکو کابتن فریق قمطان و سفینه کوزنا و نخوشا تیدا لتشتکی دیش داره بجیم واکو نکتاکی د اورتي صالح حشتي دوني حادثه معروفه لبريطانيا خاطر مدري

تما خوش و گشبل سر پیلان اتون هن نقطه پنج نواد لستیدیا آرتا آل باجاری عموده از بارین قاسم مؤفخه لکه کنوج برنامه رادیو از دینه از جوار پیشکش بکم.

لی پشتی و هفتیه و هوا بر به آرامیه و بچو بلع گرمایی هدی هدی و با آواهی بر بچه و داکه و لی دوی هفتیه دگوداری ما باش بالداری خوبن جبر گرمایی زیاده نه چون جهان کوبر مکیفان جبود دنگی و جی نبا وگ دنگی من آویت هر لاش خوف خون لبروکی ج دمجمیر دوازده حیا پنج زیاده نمینن و نمیشن خوانن گردان او خوانن گرانجی هاو بدون گون زیاده نخون و باش بالداری زاروک عمرویم به تمن مزمن بن.

گهدارم هف استران دبجه هوی هوی مم و دای کور بیت نیاسی مم بخوا خور تکه جدیر که هم کویه پشتی هفت سالان جه خدمت سربازیه ودگرم علا خواه گونده خواه بشه و کس وینا بینه و دایی که ویجی وینا بینه مم دبینه شفا تاریه یک سر بری خودده جم هفجینی خواه سری خوداتینه و رادزه دایی که مم دبینه گو زلامه که لجم بوکاویه او جه دبینه قی کسی که بیانیه را یکسر بگو به فکر راجه خنجر اخوا و مم تمام دیگه پشتی ناز دیگه گو اوی کشتیه گرهویه یکسر دایی که مم لچوگ اخوا دخه و دبیجه هوی ممو دایی کور بیت ننیاسی.

کچه باجاره کوبانه میرگان حاجی روژا سیشمی حجده طباخ دست کفتیه که مزن به دست خزده شامپیونا لیستیکا هیزه لباشور افریقیای میرگان دو میدالین زیرین و یکا زیوجی به دست خزد. اجی به دنگ آرتا وی سرکفتیه لحمو کردان و به تایبت لباجاره برخودان و برخوده را باجاره کوبانه پیروزده کم هفکارامن دیانا شیغموز جی هف بیوینه که تو مارکیری به میرگان حاجی را چکر کابشتی وسترانه بنرم به چید بیجن.

0: گهداری ما کم به دور له پیوینا تو مارکیریا گوه افکار آمدیانا شیخ موس به مرگان حجی را چکریم به دور لی گهدار بگن.
1: دما و باش به گهداری هجا و دلال به هیوی ما کهون باش بندنا و به پیوینا خود می بحثا کچک جوان کچک زیرک بکن که به هیزا خواه بی اراده خواه کاری بو دی پیش برکک جهانی لی افریقیا باشور بسر کت او گکمین یو کود بیجی خلاتا بلند بدست خست جبر کوه کاری بو دی لیستیکا العاب القیوه ده 180 کیلوان راجه ید وی لیستیکا خود و ویجیشت که بسر بکبم. میرگان دمات باش با و پیروز با افسر کفتناتی مزن.
2: ساق بی.
1: میرگان هگر هم بحثا فی اولیستیکا کوتوتی دا بشدار بو جخوا بطولاک بو. هگر تجمر بحثا وی بکا چاوا در باش بو.
2: نجم میرگان متحجیا عمری من 16 سالا از لعب قو بدنی ما من برای بطولة جمهوری بین سالان ستاندی. سال چونی؟ بطولة قطر ستاند بطولة غرب آسيا بين جميدالي زيرين جائزة أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا ها أنا اليوم بطلة العالم قوة بدنية
1: ميرغان دي ليستكا خوي إي صال دا دي ليستكا خوي إي صال دا تأستا چنگ دا در كت و تشوف داست خست
2: من بطولة سيميدالين زيرين ميدالاك فضية ومع تحطيم الرقم العالمي خاطم كر بطولة العالم دا رفعت السكوات 6 كيلو ورفعت القرصفة 5 كيلو ورفعت الدلفت رفع الميتة 157.5
1: منافسة في ليستك هاني چاوا بو بيش بازية قوة داد ليست منافسة چاوا
2: طبعا منافسة من لأنه باري وكبيري بطولة دا منافسة من البربون تقريبا بولي بوانس دونبون جيج وزني من چون دوكات هناك دوكاتنا وزني جير هناك دوكاتنا جور من أمنا سارة استجرام طابع كربون ورا فيديا من دلين ويعني أرقام من هي يعني مستوى قيزكر من أرقام قيزكر حتى مكر أرقام من كوركر حتى مكر فهنا أرقام حضر ذكرن حتس بشو وزنك عمر ليستي شهولندا
1: تچاوا کاری یعنی جراج هستین که 108 کیلو تچید که حتا کو تو کار راج وان وان هستنام تچید که
2: من با تحضیر یعنی تقریبا بو د سال من با بطولات حضر ذكرن والحمد لله من حقق لر و حلمي مبو مدرب میجی مره کوم باطن
1: که ته تبلی وی بطوله یهانی کرد که ناوی ترشح کرد کو ته تبلی وی بطوله یهانی ببا
2: أكيد يعني بري بطولة جمهورية من دليست بتجارب مرة شيبو سريدة ومشارك كر ومن رقم مستوي من طب كريم حاطم كرك وأستاهل بطولة بو يعني دولة هي الطالعة لي
1: تشكين قد تبي ليستك هاني دليزة لعب القوى وتبي رياضة هاني دليزة وشما طيبة تيجي أو رهشتنا هالسنة
2: 2006 يكون دليزمة حطوني 1000 حطوني 2020 جون من از 2020 جون اهلا بطولة عالم بوم لكن اوراقي كامل نبو من كومبوتشو
1: هري داوي ليستكاتي هري داوي دما كتب سركست هستي مال باطا تشبو هستي مدربه تشبو بوي سركفتنا تفي جاري لسر اسطا باشوري افريقيا
2: اذكر موتش كوباني نجي لكم أكيد أهلي منهم فخر دبن إنه كستاجا كرموز دكتة دولة كي أو نماستكر وبا فخرة ومدرب ميجي سراوية با إنجازي من يعود له ومدرب اسمه حمد حسين الصالح ونكم مرباطة بطولة كاتو تشي ناكر نكم مرباطة بطولة هستاني خواه مرخوته
1: بلي باف سركفتنا هاني جبويتا تي چواتي وكي كچكي كرد دردك هوا دولتان سر اصلا جهاني دليزا تبناوي كردان دردك هوا جبوتا تي چواتي اوهيك
2: اكيد از شكر دكم اهل الكرد واهل العرب وشكر كل اهل سوريا انو وان از دعم كرم وان از شجع كرم از جيش ما با مرحلة
1: بلان انتا خطط تي جبوي پیش روجه جبوي مستقبل جهاني تي دمين پیش دا شاركات اندن بك هدو بطولة ياندا تي هر جهة كدن
2: أكيد مازين ناشئ أما عمر من هين 16 سنة مازين لاعب ناشئ أما هين عمر مني إن شاء الله دريج واسكين بطولة شابات طن سيدات طن ماستر طن جبر زمان وأز حلم ميجي دخوازن هرم أولمبيات طن بليزم
1: هیوی او تمنی تا گلک دریج با هر تم جریه تا سر کفتی با باش لسر خواب بسکن و باشی لسر خواب کار بک شبکو تراجه کلوین زیده تر جی مرگان جاره کدن پیروز با مرگان حاجی کچا 16 سالی بخوا خلکا کوبانیه نها لرق ادمینش برکو تو تدریبات خو تو کاری خواه لوی درینده که گلک سپاس بو تا ساعتات خوش با تدداویه ده تخوازه تشتکی بیجه مرگان
2: از دخوازم رسالة که خودی خورا بشتنم انو هیشتن از والا بی بلزم هیشتن یعنی مره سامح کرده از در کمه دولان و بلزم یعنی و زمانی دا دوی قزق ممنوع وی بلزم قزق نابیم قدی ما در که بی یعنی خوندن هنه کنه خوندن این نظاری خواه بخونن از شکر با خودی خورا دشتنم انو هیشتن یعنی حری من دال من از در کتم خواندم و ریاض خادلزم و هاجی سری و بلندگم کل شکر الهم
1: بلیم گلک سپاس جبو تا ساعتا تخوش به مرگان حاجی لگل مبو گلک سپاس
2: صابر
0: از جیوک خلک کوبانی بیجم چقاسی خوشگ و قیزگک اولو جوان دوی تمانی هان که دو کرد به بری خوب ده شامپیون مزن و سرکفتنان جی به دست خینه گهداریمه جاری کدن دوباره زی بیجم به دنگی منو به دنگی آرتا پیروز به.

گهداری ما اف هم ولوگیان داویا ساعت خو به هیوی ما گو بدلی و بو سپاسی اوت کم گو حیانا هم بمرمان اریدنگیم کدی و لز بدلو جان لگل و بو سپاسی افکار خو هیفال کنترول دیکیم و دستی ساغ بل سروان سترانی خوش ایروز لشونا افکار خو دیانا شیغموز بو مجبوی ناجی سلامتی به سبیدی ساکمینن لهیوی زین و افکار من دورین علی جوار پیشکش بکه حیا خلکه کدن هر شاد و بختوار بم بخاطری و

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي.

عشر وقرروا اتنيناتن يبعدوني عنك وشكله حظي واقف معن غط النظر

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلفی ریبر بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر

0: سلاف لو بن گهداری مل سر پیلانوتونه نقطه پین جزبانین قاسم و لیگل من هفکارا من دیلارا منصور بورنه بخلک کنوج برنامه عبراو خلک منی ایروجی لسر زمان انگلیزیه دیلارا بدلی منو تحر دایه و دماتجی بخیر و سلامت با
1: دماتجی باش بابارین شخبری کو ام ببر فرهی در باسی خلک خوب بن امی هر انجم کنترول استرانه که به هفر گهدار بکن و جارکی دیم وگرن

0: دوباره سلاف لوابن گهداری ما ایروزه برنامه پیشکش بکم لی هگر دناف دست بپشکم یان جز بکو خوب وینا جوا که بشه که زیده حساب کن جبر گوز بزکمی ما ایرو مجاره ما وکه گو نهامو دیلارا جیجور دازلال کرن گو لسر زمان انگلیزیه ایرو زمان انگلیزی جبر کو نما تنی وکه ماده که عادی ده دبستان و زانین گه ها ده اما که جوانم دستینن بویه بشه که گرینگ ده جیانه ده هگر تخوندنی ده به ده کار ده به یان جی لسر سوسیال میدیای به جهه که مزن گردیه جا لپش وینا اف جوانی گو فیر ده بین لپش وی فیر بونه هان که چیروکن تایبت هنه ده جواری هیه جرباندن هیه بگو من سرکفتن جی هیه جا ایرو امجی به دو خواندکارن جوان را باخوین و می چیروک وانا او گریدانا وانا به زمان انگلیزی را بهتر ناس بکن
1: بله بارین شخوا تا باش تا خویانی کرن به ایرو خلق اما ویل سر چه به و شخوا الویده که جی پرسک جمع دردی که و حوله او جی نو ام دویجن چه ما گرینگی او گرانی او زمانی هانی بتایبه چه بوی ددمان هاده شخوا دمی وانین من امی برفرهی امی جوان ناس بکن میوانین مج باجار قام شلونه دیار سلیمان و ایلاف خلیل هن هر دو جی بخیر هاتنه بون میوانی آرتا
0: دیار و ایلاف هن هر دو بخیر هاتنه و هر دو جی باجار قام شلونه بریا درو جانده ست سالی باجار قام شلو بزلو پیروز دکن و جاره کده جورد بیجم هن بخیر هاتنه
2: هده سر چابا ده جی پیروز بی اره والام جی قام شلونه هم جی خونده کاری با چا برگرین انگلیسی
0: دیار زیج جم تا دست پی بکم مو دخوازم پچه کیلو تجمر قالا دست پی که فیربون خوی آزمان انگلیزی بکه تا چاوا تا بریار دا گو تا دست پی بکه تا کنگی بریار دا تمنی تاوی چاقی چقاس بو
3: دما کم دست پی کر بخوندنا انگلیزی او بخوا دما کو از رفع ششاده بوم ما پرحز نزگر زمان انگلیزی ما جانجی دماکو جمع انگلیزی هبوم دوام نتکر حمود سپیکر روژک جن روژن خوده ای نرمال دیام سر فیسبوکی دید انو سا صفحه که هیا انو و کزا کزا زارو کن را انگلیزی گوچ منا از یا بسجین
0: تجوی چاقی و دست پیکر گوت هره؟
3: جوی چاقی و دست خونده نیکر یا
0: جا جوی چاقی ده تجوی حس کر پشتی گو اک بی اسکارم بیجم you started to break the ice نم بولو بانگلیزی ده بیجن و تا او جلی ده دورتا خو ترسی ده شکنات آزمان ده تجوی حس کر
3: اره او بخو علیکاریا مصفات ما بو یکا گل کی جهاتی بو حجیانیت کر او هلا اسپر حج زمانه انگلیزی بکم
1: ایلاف تا دما کو تا دست به زمانی انگلیزی کر تا جی جی حس دکر یان جی جبر کو تا دینو گرینگیا وی زمانی هی جبر وی تا دست به کر
2: راستش دما کو دست فیربونا وی زمانی کر نجبر کم حس دکر یان استخوازم وی زمانی حس بکم و حتی من زنی بونو از حج وی زمانی تکم حتی گو پشتی من سال خوی خونه خلاص کر پشتی بکالوریا بود اسپیکا جام عاج مرا متخصص بشه برگری بخوینم ملوم تحسام جی حست کم دوره پشتی از دست ب وی بشه بوم نوکا انو وکا نوکا محج وکا وی زمانی نو ناس کر
1: نوکا اکتشاف کرن و تجی حست کم
2: اره نوکا ناس کرن و جی حست کر و جهنگا ایده بجا از بلشیم از خواهد تا پیش بخم
0: چاو تا هل بجار تا گوت در باسی یو بشه ورگری ببه بی گوت زمان انگلیزی حزب که تجی ند ترسیا چاو تا تا تا یعنی تا چوی اکسر دنافا اوقا بشانده تا تنی ورگر ره هل بجار تا
2: نا جی ند ترسام جبرگو وکم بیجن اساس هم تیده هبو مزانی بو انو او زمان هیا و مزانی بو بی با آخوم و محرتش سری زانی بو لی از نکت بوم نوائی دو آوائی کی برفره بشتی گوم از سیده هاتم هلو بزارتن و مدست بوی خوند ناوی بشی کرنو کام ناس کرنو از حجیت کمی اولو بس ترس نبو
0: دیار تاوی گو تا به تمنه که گله که بچوک جرفا ششاده تا بری خدایا زمان انگلیزی او آستا که حری زیده زحمت بوشتره تا ولو حسیات ایده گو زحمت صعب زحمت السر دیار کی جا آست بو
3: خدي آسه هري زحمت استكارم بيجم آسان هاكي يا بشيكو الزرباسي بشاور جريم بوم مديدكو زمان انجليزي جي أخافتني ونفساني برفارحترا الجمتة ورقرانا أدبي هيا الجمتة يا سياسي هيا الجمتة يا زانستي هيا لازم ما قلت انو درباسي تشتكي قلكي جران بهم ودوي انو ازلقوري ويبم أدبينم انو بيواجوها هري زحمة تجمرا جباركو أفقاس مهارات قلك جهد وتعب وفهم جوارد فيم أتكارم بجم أف بيفاجأ هري زحمة تجمرة.
0: تقال مهارات عجيكر أو مهارة حري زيادة زحمة بول سرت تشبو اشتغالية بإنجليزي بون خندم بو محادثة بون تشبو تشتي حري زحمة تشترى.
3: يا هري زحمة أخافتن بون قالك خندكار إكو فيري إنجليزي بن زمانك ينو دماكو ولا أخافتني دطرسن. اللي بكب وارشيد بين ترسن رأي أخو بدن أفقاس كما قالك أسبابي هنا مترسن شاشي تيابكن ترسن خشكاين نبيجن بس أف بارشيك جفربوني وبتشتكي بر نورماليك شاش ببن
1: إلاف تي دسبيك عتب إنجليزي رچاوا بو يعني قاوا قمرون هفيري زمانة كينو تبه بطايبت إنجليزي شيش بركو زمانة كيش زمانة مجوداية إجال ويدا كي فدي چه دبه ترس چه دبه تجربة تب بيتشتي رچاوا بو
2: دسبيك دماز بلشن فيري في زماني بم هند دبستان عدبو فيري كمين تيباد بون هجمارات بون رنگاد بون اوهاش تحمه مزانی بو دما کو کت مزانین گه هیدا از بلشین وی زوانی با اوائی که گل که برفرحتر بم خاصتا برین هم تو کورسات ون نکر بون و از دورات ابدا ون نکر بون جبر وی یکی جی من دیت با اوائی که برفرها الوی داری زحمتی براستی مدیتن زحمتی انو تبعلمی زمانکی بخواه تبدأ استيخو بعلميوي بس خوش بو يعني ناو زحمتيات بيجي والله زنكارم وديان تشتكينو ناو خوش بو انو ازدفن بقهن ما هر جوانكي كاري زمان فير ببي حتى لو تدري فير نبو بيجي او بخوا كاري فير ببي كاري فيديو ها فير ببي كاري سر انترنت فير ببي او بفي اواي جي استيدك بيشكت
0: إيرو بفي مستوى أستا قوتيجياي ديه ودما قوت الباش خود نراد إلافا قو دس بيكي أوك بيهسكارم بيجم دس فيربونا زمان إنجليزي كرو إيرو تباش فيربويا أو فرقو جوداهيا قوت تبينا چيا چل كسايتا تزيدا بويا
2: راستي جي قلق تشتل كسايتا يكي زيدا دبن بزانبونا زمان كينو قلق درفت بيشاي كيف دبن كسكي زاني نوكا كسكي نزاني وكان ها از بوما ما مستيا زارو كان از درسات دم زارو كي بچوك از وفيري فيزماني جيتكم يعني حتى بزانبونا تيا فيزماني تكاري وكن بيجن سوديل دردورا خوشي بكي نتاني الخوا اري والله
1: ديار چه حافظه اساسي اشترى بقود به انو تفيز ماني هاني استمرار بك
3: حافظه مي اساسي انو مديد افز ماني هاني قلقي قلقي خوشا قلق درياج مرفكر كسي نو ناسكر وكا اسكار بجي دنيا دريا كي نوج مرفبو دنيا كا نو مديد شخورا
1: بلي
0: ديار قالك جواني وقتها هنا شو تجي نافا قالك جوانا دو دما قد جلسات محادثة دستينة دما قد تو هفالي خوة غير زبيجم لزاني قهيب أو جواني دي تماني تادي قو باش زانم بزماني إنجليزي لي وقت ترسك يبار هي فدي دكن دي نافا خلقه دي بإنجليزي بشتغلن أو شيرة تاتا جوانا رتشي تجي جوانا رتبيجي
3: أز واشيرتكم إنو ترس وسيقات ببرا يعني لازمة إنه يك بسيقات وري بيشتغلي مثلا كس ولو تاني خنادي أقل غلط تبيجي يعني تشتاك تاني بيشك جرأة تشتر لازمة تبغلطي قلكي عادي هر مروف شاشتياتك شاشتي بهر كثيرة تشهد با وشاشتي أوجي بارتشكش فيربوني
1: دیار ته چاوا کاری بو گوت وی تر سهانی بشکینه نو دکار به لپیشیا کسی لپیشیا کسی کی باخ وی گوت اجدشته کی بترسه ته چاوا کاری بو وی تشتی بشکینه
3: بشی مرا پر زحمت بو بس بده میرا ده هیوین سا حتا کن وی تر سهانیش کند از چوم چوم حتا کوگو از ندشتغلی محس دکر جمله جمله حتا کو جرأت مرتشب وأجي أزب أخفهم أز نرينا أخو بدم ناسين وفي أواي مش ترسا خوش كانت
0: إلاف شوية وقت بحري زي دم قم قالها جوانا جدي كان تجي وقت جوانا كي كو إيرورو أو أستنجيا حري زي ده كنت كذاب يشيا جوانا كنت خازم فيري زمان إنجليزي ببن دنرينا تد چي أو بهابونا وان كورساتا يه دما دريجي كنت خوي چونو هاتن چي يا جي كان بونا ممارسة بزمان انجليزي
2: لقوري من استحسم انه لقوري انسان ميني يعني حسب ارادة تاوين ودخوازي فيري في زماني بيانا او بخوب راستيجي انه باندورا يا حقيق كورساتا هيا انه قلق جوان هنا مثلا نكارن اف باندورا هيا منابينينا لي كسي قد خوازي و براستي تخوازي كاري كاري انو فيري زمان بي حد لو نچه كورساتا و لو كاري المال خو فير بكي ما حم فير بون او بينوسو لينوسو و دس فير كرنيد بي
0: گوداری من ها جامعه بری خو بدن کنترولی جبر که هفکارا من دیلارا منصور را پرسینه که دناوا جوانان ده چه گریه جوان پرسیه به گرینگیا زمان انگلیزی هون وکه جوان هون چاواد بینن کام پفدوره هرن لیگو هدار بکن
4: زمان انگلیزی شی زمانی که پر گرنگه مروف کار دریا بر خواه پیش بخه و مروف کار دریا زمان انگلیزی را در فتح خوانی کار زیده بکه و جبو جوانی آنکا تشتکی گل کی باش و فیده یه تکار بیتر ثقافت خواه زیده بکه و تکار بیتر معلومات خواه دریا بر زیده بکه و تکار در که چی دوری گوتب خواه تکار در منظمات تکار بکه
5: براستی فیربون از زمانی نو به طایبت انگلیزی گل که گرینگه لیل باجاری ما انگلی که گوهنا دینی. حتی گبا که انگلیزی لمدرسه تی فیر کرنجی گلی که احتمام آید تنه کم. او تنه چاوه وکه درسه که عاد تیدایین اسمی فیر کرنی گلی که تونه یه هگر خوندکار جی انگلیزی جی حزب که داوی آویده اسلوبه وان جبر اسلوبه وان جی سارد بن. جبر که تنه قواعده دیدن و تشتی که بعلمن تنه یه. فیربون آویدگار گلی که هیسان تربه دبی اساس حادثه چی بپه اسلوبه خو هیسان تر بکن جبر که ابی که آلیکاری خوندکاران دکه از کرنا وان زمان را چی ببه ده خواز آوان آفیربونه زیده تر ببه
6: زمان انگلیزی گل که مهمه خاصتا وقتی می آند یعنی شباب آرژی يعني حاليا مستقبل انسان قلق مهم انه لغتها انجليزي فيوان يا بيرها بقلق مفيدة وخاصة جلي ما يعانار مستقبل قلق زيادة هي لغة انجليزي جي زمانك عالمي يعني انسان قفا بخواس قبيش بخي باشي يعني نا ضروري طالب بحياة انجليزي او لغتها انجليزي فرض به انسان عادي حياتها اني عادي بجي قلق مهم انجليزي خورد بدي مستقبلي بره يعني حياتها شخصي ده عاد لابا قلق مهم
7: سكيبرس بيوكي بشتر بيجي زماني انجليزي قلقي مهمة خاصة فترة ماني حالي ده جبركو در خطين كار البرتر البشي عمرو تشيت بن حتى لو تي شهادات نجامي هبه زماني تاني انجليزي جي هبه دفت انکار پرتر پیش روزه پیشا تا چید بین دریا بی زمانی ده مرو کار درکه ده دولت تینج دروه و دریا بی چستیر اهمیا بی زمانی انگلیزی خیانیت که خیانیت که بیچ قاس زمانی که مهم و دویگو امگیش تیری بی زمانی بده
0: إلاف زبیم شخوک به منهام به هفدور گهدار کر نرینا تا ده گوتنه و جوانا ده دویرا پرسینه ده چیه؟
2: راستی چه همه چه گوتی راست بون راسته از زمان گلکی گرینگی هایش با جوانه نه تنی جوانه هایش با هر کسی جی هایا و راسته جی جمع دوی کانتنا جزیره ده گلکی گرینگی نادن فی زمانه وقتا دبستانا ده جی دن نه او گرینگی ها مزنه به هیلک و زاروک جی حسب کن نه تنی یعنی وکا درسکی و خلاص دبی از زمان راسته جی درفت کار گلکی بشی جوانه مفت که هر وحاجی تکلی آواب جیهانی را یعنی تکلیین هزدار یعنی باندوردار آفرینی هر چی تکو جوانی ما گوتی و کم بیشن افراستی آمیانی هایا و همجی راست بود
0: شخور چی حری زیده گو جوان دکی او شخور برا افلام آدمینه لهن لیستیکن ویدیا دنره جا دوانا ده وقت به پرانیا خواه عالمینه بزمان انگلیزینه اوه چه قصی آلی کار به جوانه را گو بزیده تر فیلی زمان انگلیزی ببن؟
2: باندوره هر مزن سر فیربونه جوانه شوی زمانی را و باندوره انترنیتی از بیجم یعنی زاروکن هنا زاروکن هین تمانی وانه بویه تمانی دبستانی یعنی تمانی فیربونه و کورساتا و تدبینه همه چیب انگلیزی د آخوین از باندوره انترنیتی سر جوانه شی گله که هیا العاب وی ویدیو افلام افلامي اجنبي افحمجي دبن وكا ريان جوان امريك و جي فير ببن
1: ديار تد دي جيانا خواني روجانا دي زماني انجليزي بهتر تدبيني گرينجيا وي دكوي دكي دخواني دكا
3: گرينجيا وي دخواندني دا دي دكار دا قلق گرينجيا هنا وكجي مثلا نقدر كفن دروا زماني انجليزي جوار بي ويست با المطار دماكو هرن هرن مقابلاتا دقلك تشتان ده زمان بيويست با
1: بلي ونهاية زمان انجليزي جبوتا يعني تدخوينش بركو تاني مرحلاك زانينجا هي دي خلاص كيانجي تتحس انو بوي بارشايك جيانا تا
3: زمان انجليزي جوشكاي ومري بوي بارشايك جيانا ما جانا جی فکرم انگلیزی پارچه که جیانا می بوی زمان انگلیزی نتنی از هرم زانینگه و درز خلاص کم و ازیج بیر بکم
1: بله
0: میلاف هگر رزبیم بری خواب بدم تا اشتا بپرسم او دماغو تی و که چه که تفیلی زمان انگلیزی بو و دورا که جیزکارم بیشم تا درباسی و به حیات هونی جامعی بو دنرین آتا دو لگوری تجربات چه جودهی دناف برا دماغو توک دیار تبری خوب ده معاهده تخوفیری زمان انگلیزی بریا محادثاتا بکه و لآلیه دن جیت تبری خوب ده جامع کتخصص زمان انگلیزی بخویده چه جودهی و فرق دناف برا وانات هیه دناف برا وی فیربونه ده هیه دماغو تل جامع بخویده و دماغو توک جلسات محادثه و معاهده بخویده
2: راستش از بینم دست بکی دا وکم زحمتی هیا تنکاری نظبرا دا تشتین لو گران دا جیانا یا زانینگه هی و تاری کورسات آجی افحمن وکم بیجن گرانیا خوندنی یا حتی تکاری بی بخوینی وی تشتی لیز دبینم افچت گل کی بسودا خاصتا وکم بیجن ام تخصصی مای ورگری یا وقتام چن کورسات آجی افحمه فیده المد بی تشتی گو ام زانینگه هی نبن ام الکورسات آد بن الكورسات ها بيكون چه كم بيجن اهتماما وافي جاولو طايبت سرتايا سر ثقاتاتا چلو قوين بكن وتكاري بات شتي تفرد بيفجا تدوري تزانينجه هيدا جيب انو بدي
0: نهام چار جوان بالستيديا ارتارونشتينا و ام حر چار جي ام خوندكارين زمان انجليزينا من بداوي كريا ديلارا هين دخوينا و حر جي هين دخوينا ديلارا ما چلو كاتا ناسنا كريا تچاوا تبري خدا زمان انجليزي گريدانا تبير چاوا بو
1: براستي بارين از جيج دا سبيكي دا كفام جي زمان انجليزي ردهات لأما دنگك دا استطلاعي دهبو جي بالا مكشان دا بيجي لدبستانين ما دماكو وانين انجليزي دين داين يعني وك ما داك عادي تيدانين وك ما داك يعني انو الكيلكي تيدانين فاجبر ولو حسكرنا مرو كيم دبه يعني انو بشكلكي قواعديا تيدانين نخوش يعني بس بشتي ما بكالوريا خلاص كريني كيف عم قل لك ايش زمان انجليزي رد هات مدانني وبشي اخو زهرم ترجمه يجي بخيم لا ما دماكم ديتو لو اقسام جمهور در كتن شعب ترجمه كتن كيف عم قلك
8: زياده بالا تكش
1: بالي زياده بالا مكشاند ومتايبه تيجي اجبركو زماني كردي انجليزي ورقرا كردي انجليزي اجا از يولو تشوم زماني انجليزي ديار است خوازم اشتا برس بكم الگوریته چه تش دکاره حری زیده به آلی کارج بو جوانه کی نتنیش بو خونده کاران گو کاره به فری زمان انگلیزی ببم یعنی جبر کود دمه ما این هاده گله کی گرینگی یعنی حتی لو مستواک مثلا بیوانیم بی تو به جوانه کی ره هبه فچاوه وی کاره به اف جوانه یا کاره به بخوینه
3: هر کس اوائی خاص هی زمانه کی فیر بن هن مروف فیری زمان بین بریا فیلما علابه سر موبایل سر میدیای فیرد بین هنجی حزدکن کو سر رو پلی و پینوسی و بین ویسن فیر بمن هن کسی دنجی کفاتی کو مثلا پودکاست که فرجن اشخوره فیر ببین هر کس و آوائی کیوی جدا های چاوا حزب کم گر که هر مروف ناس که گرکه و نخه و که مهمه کش خوره گرکه هر پی واجو که در باس به تیره پی مستمتع با پی کیف خوش با
0: زمانی انگلیزی زمانی که گله که گرینگه ولو رخوی ناجوی دما که بزیده بون مرا جه حزب کم نها دما گوزت بیجم انگلیزی زلو کسره که جنی و دل خود دگرم براستی شبر گوز گله که جه حزب کم از پیوی میجی گو چه جوانی گل ما گوه دار دکن و چه جوانی گو هنه دست به وقت به بویر یا زمان انگلیزی بکن شبر گوی میجی دمه گوزده و کلوریا ده سکارم بیجم زگیامه پلیا آب جیش کبونه مال باتا مکشا گو نها تهره و ته بخوینه لیم تنه او زمان انگلیزی جمر وکا روناهیه که بلداویار یامه و الحمدلله مخو گیان ده و دسه سال و نیوان ده مبداوی کرو زگیام تشته گو متخست و بدلی مبو
1: بله ایلاف استخوازم نیش برکود زمان انگلیزی دخوین و همجی دخوانده کارم فیرده که و شیرت آتش با وان جوانان چیه وان خوانده کارین که دخوازن بخوینن لی اما هن هنجی دخوینن لی اما فدید کن که بشتغلن
2: شیرت هم جواره طبعا هر خوانده کارک ما گوه که هر کسک آوائی کیوی یانجی طریقاوی های که جوو که بعلمه بس شیرت هم جواره ارز دویجم هر جوانه که گود خوازه بعلمه برانه سکنی برانه بیجی والله شاش بوم خلاص زی بسکنم نا فیر ببا زیده جهکی نلتنی جهکی تنی فیر بن حتا هون بگهن تشتی یعنی آستا گوون دو خوازن
0: دیار هگر ایرو جوانن کچو خورتن هبن دست به وقت بیر یا خونی انگلیزی کرنه لی چقاسی که دخوینن دبینن گو والا یتشتک ناکه بسری واناده یجاش بر بیگه او خولیو پچکیم دبینن گو چقاسی دخوینن وک والا یه تل گوری تجربه یا خواه گو دفیر بویه و از بیجم گو آستنگی و زحمتیت کبین پیشیام هر کسی ده تجوانار شیرتا تا چیه گو بردوان بکن
3: بکن مثلا او آوائی ایکو کارتی نین شاشا نل گوری وایا و نل واتی ابدا نلگور شخصی های که خبه پیش بخن گر که میزینن بگرن چاوا کارن خب پیش بخن دی چه دا کارن ابداع بکن بچه آوائی کارن فیر بن گلکتر و ناس بکن چه آلی جواره مناسب تره
0: او ریه گو بکار تانین گو به مستواوه لیولاوه دی زمان انگلیزی ده بلندتر به بس خواست فیناشو هر دو آجی ناس بکن و ازو دیلار آجیم کارن داویه ده بیشن کرم بکن او تشتن گوه دکرن گو لیولاوه مستواوه دی زمان انگلیزی ده باشتر ببه تا چاوه دکر
2: براسی پراتیک چقاسی تو ممارسه بکی مثلا بیجن هر رو تبفی هین ببی پیونه نو یه انگلیزی او قاسی و آساتا بلندتر ببی خوندگار هنه مثلا دبی ام فیر دبن بس آساما بلند نابی افش برکو پراتیک آوه نینا و بس فیری پیوه که ببن و و پیوه ویش بیر بکن ولو چه نابه چخور بخنه هاو که دا هر روش دوباره بکن حتا کون فیر بکن افتش دهیلی کو آستا چه زمان بی چه زمان بخوازن فیر بکن افتش دهیلی آستا واتی ده بلند ببی
3: ایمه از گلک آوائیم خواه پیش خست بس آوائی ای گلک ایمتی ده حست کر اخافتنا به کسین بیانی را مثل اسپانیا مثل کسین جدا ای سر
2: انترنت
3: سر ارتنیتی سر میدیایی روجناجي هنك اسباني مي فيري انجليزي تكر ازوكا مامسي يوم اوج فيري مي فيري اسباني تكر و از قلكي كيف خوش دمون فيتشتي
8: دي لار هس خازم شتاجي ناس بكم
1: بلي بارين از بحردو هفالي خور اتفاق دبم يعني و جباركو دما قوت فيري زمانة كينو دبها قرت دجيانا خويا روجانا دبكارنين مرونو كار فير ببم و بتايبا جي دوي كسن بياني هبن سبور بن دوي زماني دي قو حياة قد قاربة تشتنا جوان بقرة تجوان سودة بقرة وتبدأ بيجي تبارين
8: والله دي لارا امز بدلكي مظن بهيا جانك مظن مدى سبيكر تما قوم دا سبيكر مدروجة خود حج ساعتا دخوند متما خود ببودكاست عند قداند ملي قهدار دكر وتشتي قوم دقرت مشغورة دكر وكا سامر يكي مدلخصان وباش رايجا مدخون مل دوا نادو بارا دكر مزيدا لسر قوتنان وقبي مفوكس دكر مدركزان نا وك هفالا ما إلاس جي آني سر زمان
1: إلاف
8: إلاف آني سر زمان نتاني قد أزبر بك نتاني قد حفظ بك تبي قد تيخ هفوك هذا قو تجبير عنك قال لك واحد يجي براسيم بكار تانين وأزبيجم هكر تقاسي قو مروش بيرا بك اللي تفان تشتدين جي بكار بينا أفريق قو مقوتن تيلي فكرة وتبخورتون كجيلي فكرة
1: بارين شخوا انها قل لك ري چه بونه يعني دريا سوشل ميديا ده زكاة اصطناعي ده يعني قل لك يهيسان بوي كو مرو فيري زماني نو ببم فالفيده كي يعني ام حركس قارن فيري زماني انجليزي ببم
8: ديلارا ازو تحردو انجليزينا وحردو ميفاني مجي انجليزينا جان هاز تخوازن بيجم we're gonna to have a competition between you two دينا برا حردو ميفاني خواده ميوكا مسابقا كي چيكن از گوتنا بیجم و برا اوجی برسف بدن که از جی بتخوازم بچکی از طوانا ناسو بکم از جی گوتنا دست پی که دست پی بکم سیتزن چیا؟
2: مواطن
8: ریلایبل
3: مطمئن علی
8: جینن جی هاتین
2: موسوق
8: دماغ او خالک یا جی مزدرک موسوق هبه گوتی کار اعتماد لسر بگه دماغو از بیجم من بکردی زیادت بیجم قطو گروور به زمان انگلیزی چاوا کارم بیجم
2: شورت اند سویت
8: گلک سپاس دسته و ساقبه و بیویا سرکفتنی
1: بله گهدارین ما اشخال ویده که امگیان خلق آخوه یا برنامه یا براو جروج اصبته از هیوی دیگم که هم کیف خوش ببین و سوده گرده بم اشخال میوانین ما هر دو جباجار قامش لوبون ایلاف خلیل و دیار سلیمان حتی خلق اگنو بمین اندخیر و خوشیده
8: بمین الهیوی ما بخاطره و حرشاد و بختوار بم

ولا بري خدا انا بري اخوري دیگه نانم بهرین خوشکنه سرباره آخ دیگه زوانه

گهداری ما دنیا هنگ بو و مجی گوت قیبای نه قلبی اجیب زکمی کتم لی اف حفتی جی و پلک گرم هبه ایرو لباجار عمود پلا گرماهی چلو سی لی ایواری وگر بیستو حفت لگوری ریو بریا گشتی آر ساده جویا سوری لی پرانیا پارزگهن سوریه و روک توج به و هوا گرم هبه هرم جزیر جی و گرماهی آوان ببینیزی چلو پنجان.

گهداریم افستران دبیجه هوی هوی مم و دایی کور بید ننیاسی مم بخواه خور تکه جدیر که هم کویه پشتی هفت سالان جه خدمت سربازیه ودگرم علا خواه گنده خواه بشه و کس وینا بینه و دایی که ویجی وینا بینه مم دبینه شفاتاریه یک سر بری خودده جم هفجینی خواه سری خوداتینه و رادزه دایی که مم دبینه گو زلامه که لجم بوکاویه او جی دبینه قی کسی که بیانیه را یکسر بگو به فکر راجه خنجر خواه و مم تمام دیگه پشتی ناز دیگه گو اوی کشتیه گرهویه یکسر دایی که مم لچوگا خودخه و دبیجه هوی ممو دایی کور بیت ننیاسی.

کچا بازار کوبانی میرگان حاجی روژا سیشمی حجده طباخ دست کفتیه که مزن به دست خزد شامپیونالیستیکا هیزه لباشور افریقیای میرگان دو میدالین زیرین و یکا زیوجی به دست خزد. اجی به دنگ آرتا و سرکفتیه لحمو کردان و به تایبت لباجار برخودان و برخودیران بازار کوبانی پیروزدکن هفکارامن دیانا شیخ موزجی هف پیوینه که تو مارکیری به میرگان حاجی را چکر کابشتی وسترانی بنرم به چید بیجن.

گوداری ما اف هم ولوگیان داویا ساعت خواه به هیوی ما گو بدلی و بو سپاسی آوت کم گو حیانا هم بمرمان اریدنگیم کتی و لیز بدلو جان لگل و بو سپاسی افکار خواه هیوال کنترول دیکیم و دسته ساغ بل سروان سترانی خوش ایروز لشون افکار خواه دیانا شیغ موز بو مجبوین آجی سلامتی به سبیدی ساکه مینن لی هیوی آزین و افکار من دورین علی جوار پیشکش بکه حیا خلکه کدن هر شاد و بختوار بم خاطره و

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گار گار اشتغالی به بختا بسر حال منو

رابا ظالمي بابا تلقى المغايمي ببختي بسوزي بقرار دريني.

وغير تمازي تشري خوز نارا بردا يا يا يا يا يا يا حيرا جارو مقول.

مال مجنار مالو واکری با هم نوبت واسه گوری مال مجنار مالو واکری با هم دهی با گند موشه وارد آقای دلو ناچه و دادن ایده بختم دلان یا مداستان زمان کرابونه تو سوز نور تا محر دانه ما دلان یه محبت وز بگوری وز نوت شیطا گایز که تورن قام قدوم لنافسر آقای دلان دیوی

قوم بوستان که چون یه بوستان قازم شه و او محبت وزی گوریم بوستان که چون یه بوستانی زم شه و او بخته می دلان یا مدا سال زمان قرابونه بخته ما هر داچه بخته که رشم و ورد نادیم محبت وزی گوریم وزی نابت